serewa e jara e se tawa oju orun ta ye fo along gbogolo ori eni la ba ma bo ori eni ko ma fi aje ni asari eni ko ma mo shi tani mo dupe olohun o pa mi lekun mo dupe.